0: Chefe, trkate po mobifona.
1: Pronto, ko je, bre?
2: A, bre, bre, to. Stiga si je vajroli piramide, bre. Stale vrće meša, prave pačka.
1: Ja pa to.